90.7 and 95.4. PirateRock.se.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairo Drog.

0: Rock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: Snart bär av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox, en robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
2: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
3: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
4: Ja, men god morgon och välkommen till Morning Glory och Pirate Rock denna tisdag den 2 juni. Daniel Gildeus heter jag, sitter med dig från och med nu 06.00 fram till klockan 10. Fyra långa, goa, härliga timmar som vi ska fylla med västkustens bästa rock. Och apropå det då, lite längre fram i den här timmen ska du få Maggie Lindemann, du ska få Chess Kane, du ska få Danger Danger, du ska få Rainbow och nu allra närmast. Vi kickar igång denna tisdag med Motörhead på Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

Chess Kane, Night of Passion här på Pirate Rock denna tisdag morgon då, den 2 juli när klockan är ungefär 6:20 här på morgonen. Tidigt fortfarande för de allra flesta. Det finns ju de som går upp ja, riktigt, riktigt tidigt. Jag har en kompis, han brukar gå upp sådär vid en 4:30 av någon outgrundlig anledning. Han har inga måsten, utan det är av ren vilja han gör det. Jag får ju tvinga upp mig själv för att hinna med det här programmet. Så att man är ju lite olika på det sättet. Jag gillar att vara uppe på kvällen istället. Det är min favorit. Just på veckorna här så blir det väl kanske inte så mycket med det, med tanke på att man ska upp då, som sagt.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Tjena, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

Ja, men god morgon, god morgon. Du lyssnar på Morning Glory här på Pirate Rock. Klockan har passerat 6:30 då på morgonen denna tisdag, 2 juni. Nyheter är vid heltimmen 07:00 fram tills dess, västkustens bästa rock. Vi har Erik Grönvall på ingång här om en stund. Vi har Dio, vi har Pat Benatar och vi har Richard Marks.

Dio Evil Eyes här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 7:15 på morgonen då, denna tisdag 2 juni då som sagt. Nyheter på ingång här om ungefär en kvart, innan dess lite mer musik. Vi har Metallica alldeles strax och vi har Pat Benatar. Innan dess, One Mile From Home, där är I Breathe på Pirate.

0: här är nyheterna. Under natten har flera ukrainska städer, däribland Kyiv, Zaporizjzja och Charkiv, utsatts för ryska attacker. Minst 7 personer har dödats och över 50 har skadats när ballistiska robotar och drönare slagit ner, enligt TT. Samtidigt har Israel drabbats av attacker med projektiler från Libanon, bara timmar efter att USA:s president Donald Trump meddelade att Israel och Hezbollah skulle ha kommit överens om att sluta angripa varandra. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu bekräftade att han har haft samtal med Trump, men Hezbollah har ännu inte kommenterat situationen. I USA har delstaten Florida stämt OpenAI och dess vd Sam Altman. Anledningen är att delstaten anser att AI-chatbotten ChatGPT inte är säker, särskilt för barn. Stölder av båtmotorer i Västsverige har minskat med nästan 90% under de senaste 10 åren. Från att det stals 215 båtmotorer mellan början av januari fram till slutet av maj 2017. Och i år har antalet under samma period sjunkit till endast 26. Thomas Andersson, samordnare för projektet Båtsamverkan Väst, berättar för P4 Göteborg att minskningen beror på att båtägarna själva vaktar hamnarna, vilket håller tjuvarna borta. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Pirate Rock.

Ozzy Osbourne, Goodbye to Romance här på White Rock. Klockan har passerat 07.00 här för en stund sedan. Du fick nyheter där och vi ska alldeles strax kolla in väderprognosen. Och det är väl ingen så där jätterolig historia här de kommande dagarna. Men temperaturen är väl ändå okej, får man säga. Hur som helst, det här är Morning Glory. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Riot på ingång, Gotthard på ingång, Black Sabbath lite längre fram och nu allra närmast. Nytt ifrån Europe, det här är One on One.

Gotthard, Smiling in the Pouring Rain här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 7:15 på morgonen. Tisdag den 2 juni visar kalendern. Daniel heter jag, det här är Morning Glory. Gött att ha dig med. Vädret då, om vi ska snacka lite om det för de kommande dagarna, så är det väl inte sådär jättemycket att hurra för. Mulet och en hel del regn. Solen kan ju i och för sig titta fram då och då, men övervägande mulet och regnigt fram till och med lördag som det ser ut. Då kan det väl bättra på sig något. En temperatur på en 17, 18, kanske 19 grader och svaga vindar, så det kommer väl ändå kännas ganska okej ute, förutom det här blöta då helt enkelt. Så är det. Nu blir det mer musik. Det här är Outfield, Your Love, Pirate. God morgon, god morgon.

0: Pirate Rock.
1: Hey, what's up? This is Chris from Motionless in White, and you are listening to Pirate Rock. You gotta be.
2: This is Pirate Rock.
3: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer.
4: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp

heter Shadowborn, nytt metalband härifrån Göteborg. Kristoffer Göbel, låtskrivare och gitarrist här, är väl någon typ av projektledare i det här bandet. Så är det, du lyssnar på Morning Glory, Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10 då. Efter mig sen mellan 10 och 14, 4 timmars rock nonstop. Och sen eftermiddag, precis som vanligt, Kristoffer Wolfbrandt och Rockpasset. Nu närmast blir det Steelheart här på Pirate Rock.

som är från Trondheim, TNT, Break the Ice. Eller ja, inte sångaren där, Tony Harnell, han är amerikan. Men övriga, Ronnie Litecro på gitarr och Morty Black på bas. Och trummisen Diesel Vandal hette han väl där i början i alla fall. Hur som helst, ifrån Trondheim där och som sagt i grannlandet Norge. Som ju piskade på oss ordentligt här i fotboll i tisdags, i måndags, förlåt, i tisdag idag, igår var det ju faktiskt. Tråkigt var det hur som helst. Så är det nyheter på ingång här vid 8-tiden, innan dess ett par låtar till då allra närmast Thunder Mother, Back in 76.

0: Och här är nyheterna. Danmarks statsminister Mette Frederiksen uppger att en ny regering nu är på plats, 2 månader efter valet. Danska socialdemokratiet bildar en koalitionsregering med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och Moderaterna. Den tillträdande regeringen samlar bara 82 av Folketingets 179 platser och kommer därför att behöva söka stöd från andra partier för att uppnå majoritet på 90 mandat. Under natten har flera ukrainska städer, däribland Kyiv, Zaporizjzja och Charkiv, utsatts för ryska attacker. Minst 7 personer har dödats och över 50 har skadats när ballistiska robotar och drönare slagit ner. Ett par i medelåldern har blivit rånade och misshandlade av maskerade personer i sitt hem i Västra Frölunda under måndagskvällen. 4 killar i 18-årsåldern har gripits i närheten och polisen har genomfört förhör under natten. Stölder av båtmotorer i Västsverige har minskat med nästan 90% under de senaste 10 åren. Från att det stals 215 båtmotorer mellan början av januari fram till slutet av maj 2017 så har i år antalet under samma period sjunkit till endast 26. Thomas Andersson, samordnare för projektet Båtsamverkan Väst, berättar för P4 Göteborg att minskningen beror på att båtägarna själva vaktar hamnarna, vilket håller tjuvarna borta. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Snart bär av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox, en robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock. Mat som rockar.
5: Pirate Rock.

Det finns vanliga hårdrockare och sen så finns det Manowar här då med Kings of Metal. Lite tuffare, lite starkare framförallt. Och då menar jag ljudvolymen. De har ju faktiskt ett gammalt världsrekord i att spela starkast, uppmätt av någon representant ifrån Guinness rekordbok där i slutet på 80-talet. Ja, så är det med det. Det här är Morning Glory. Daniel heter jag, sitter med dig i lite knappt 2 timmar till fram till klockan 10. Death Leppard på ingång här om en stund. Vi har Scorpions, vi har Taiketto. Vad har vi mer? Vi har Whitesnake, vi har Bon Jovi och nu närmast vi har Lex Legion.

Ståendes av Morgan Moje Melaki. Och det är ju Moje som är Nicke och Moje, ni vet han. Gamla, han var med i Together också och ja, gjort grejer med Niklas Wahlgren där och sådär. Sen är det Martin Svensson, Martin Rymdraket Svensson. Han som gjorde den här Du är så yeah yeah wow wow. Det är, han är med i det här bandet. Och sen är det en kille som heter Will Oakes. Och sen så är det Andreas Jonsson som ju har ett par stora hits, bland annat Glorious är väl den största. Det är hopkok av ett gäng grabbar som ja, gör musik ihop helt enkelt. Atron heter de, låten heter Hurricane. Och du hörde den här precis på Pirate Rock.

0: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
5: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
6: Best new rock every day on Pirate.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Bon Jovi, Dry County ifrån plattan These Days ifrån 1995. Där hade man fortfarande Richie Sambora på gitarr där i bandet, och det hör man ju tydligt på den här låten. Du lyssnar på Morning Glory, Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Just nu så är klockan, ja, börjar närma sig 9 här, så att en dryg timma till i alla fall sitter jag här och spelar musik för dig. Nu närmast Airborne, där det är Back in the Game.

Hög igenkänning på Tom Kiefers röst, sångaren i Cinderella, här då med Gypsy Road. Du lyssnar på Morning Glory här på Pirate. Daniel heter jag, sitter med dig i en dryg timme till fram till klockan 10. Och vi ska få nyheter här också alldeles strax då vid 9.00. Innan dess ett par låtar till. Vi har Whitesnake lite längre fram, nu allra närmast Guns N' Roses ifrån debutplattan där, Appetite for Destruction. Det här är My Michelle.

0: Här är nyheterna. En kraftig tropisk storm har dragit in över sydvästra Japan. Stormen som fått namnet Yangmi har lett till inställda flygavgångar. Tiotusentals hem är utan el och 9 uppges vara skadade. Japans meteorologiska institut varnar nu för höga vågor, jordskred och översvämningar. 390 000 invånare på ön Kyushu har uppmanats att evakuera. I Danmark har det nu gått 10 veckor sedan valet och ett nytt regeringsunderlag är på plats. Danska Socialdemokraterna bildar regering tillsammans med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och Moderaterna. Det bekräftar Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Under måndagskvällen har ett par i Västra Frölunda rånats och misshandlats av maskerade personer i sitt hem. 4 killar i 18-årsåldern har gripits i närheten och polisen har hållit förhör under natten. Scania meddelar att de trappar upp sin satsning på ellastbilar genom att investera 70 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 760 miljoner kronor. Denna investering kommer att användas för att bygga ut fabriken i franska Angers och syftar till att stärka Scanias industriella närvaro i Frankrike. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
4: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
5: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.

Point of View av och med D.A.D. från det fantastiska albumet No Fuel Left for the Pilgrims. Du får den här på Pirate Rock, Morning Glory. Daniel heter jag, sitter med dig en knapp timme till, 06-10 här på Pirate Rock. Då är det min tur att spela västkustens bästa rock för dig. Och det gör jag då alla vardagar. I eftermiddag sen också alla vardagar, 14-18, Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Kolla gärna in hemsidan, piraterock.se. Där kan man lyssna, man kan kolla låtlister, man kan kolla våra nya merch. Vi har ju t-shirt och kepsar och grejer också för självkostnadspris faktiskt. Vi rear i princip utom, vi vill ju att ni ska gå runt med våra härliga t-shirt på er, så att vi tar inga överpriser på något sätt. Kolla gärna in piraterock.se.

Nytt ifrån Crash Diet, låten heter Love Blind. Du får den här på Pirate Rock 97,95,4 piraterock.se. Och just nu så pågår det här programmet som vi kallar för Morning Glory. Och jag som sitter här på vardagarna mellan 06 och 10 heter Daniel Hjeldeus. Om en stund ska du få så mycket som Sahara Hot Nights. Du ska få Shine Down, du ska få The Darkness och Journey. Nu allra närmast, det här är Dio på Pirate.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
2: webproffs.se
1: webproffs.se

Justin Hawkins på sång där tillsammans med brorsan och gitarristen Dan Hawkins. Bandet heter ju The Darkness förstås, och detta var deras senaste singel. Den heter så mycket som Mortal Dread, och du får den på Pirate Rock Morning Glory 97,5,4 piraterock.se. Där hittar du oss. Det är dags för mig att runda av. Tacka för idag. Häng gärna med Christer Wolfbrandt och rockpasset där i eftermiddag 14-18. Och du och jag, vi hörs igen imorgon bitti klockan 06:00. Ha nu en fortsatt härlig tisdag. Gött, gött. Hej, hej.

0: Här är nyheterna. En kraftig tropisk storm har dragit in över sydvästra Japan. Stormen som fått namnet Yangmi har lett till inställda flygavgångar. Tiotusentals hem är utan el och 9 uppges vara skadade. Japans meteorologiska institut varnar nu för höga vågor, jordskred och översvämningar. 390 000 invånare på ön Kyushu har uppmanats att evakuera. I Danmark har det nu gått 10 veckor sedan valet och ett nytt regeringsunderlag är på plats. Danska Socialdemokraterna bildar regering tillsammans med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och Moderaterna. Det bekräftar Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Under måndagskvällen har ett par i Västra Frölunda rånats och misshandlats av maskerade personer i sitt hem. 4 killar i 18-årsåldern har gripits i närheten och polisen har hållit förhör under natten. Scania meddelar att de trappar upp sin satsning på ellastbilar genom att investera 70 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 760 miljoner kronor. Denna investering kommer att användas för att bygga ut fabriken i franska Angers och syftar till att stärka Scanias industriella närvaro i Frankrike. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år. Så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera. Svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Pirate Rock.

Hej, jag heter Martin. Jag kallas för Atron. Jag är från Dampf. Och ni lyssnar på världens bästa radiostation. Pirate Rock. Shazwa. Narut, Narut.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
3: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
4: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
5: This is Pirate.

0: Här är nyheterna. En kraftig tropisk storm har dragit in över sydvästra Japan. Stormen som fått namnet Yangmi har lett till inställda flygavgångar. Tiotusentals hem är utan el och 9 uppges vara skadade. Japans meteorologiska institut varnar nu för höga vågor, jordskred och översvämningar. 390 000 invånare på ön Kyushu har uppmanats att evakuera. I Danmark har det nu gått 10 veckor sedan valet och ett nytt regeringsunderlag är på plats. Danska Socialdemokraterna bildar regering tillsammans med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och Moderaterna. Det bekräftar Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Under måndagskvällen har ett par i Västra Frölunda rånats och misshandlats av maskerade personer i sitt hem. 4 killar i 18-årsåldern har gripits i närheten och polisen har hållit förhör under natten. Scania meddelar att de trappar upp sin satsning på ellastbilar genom att investera 70 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 760 miljoner kronor. Denna investering kommer att användas för att bygga ut fabriken i franska Angers och syftar till att stärka Scanias industriella närvaro i Frankrike. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
4: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
5: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
1: Webproffs.se.
0: Webproffs.se.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
4: Pirate Rock.

0: Och här kommer en nyhetsuppdatering. Försvarskoncernen Saab har fått en stor beställning från den svenska armén värd cirka 1,2 miljarder kronor. Det handlar om sensorer och ledningssystem för ett markbaserat luftvärnssystem och leveransen är planerad att ske mellan 2029 och 2030. Mobiloperatören Halebop meddelar att man kommer att lägga ner sin verksamhet. Tjänsterna flyttas istället till Telia och övergången kommer att ske löpande under sommaren med start i juni. Användare behöver dock inte byta telefonnummer. Det rapporteras idag om ett stort investeringsbedrägeri där hundratals personer har lurats att köpa så kallade gröna bluffobligationer i Sydafrika. Ekobrottsmyndigheten har genomfört ett tillslag i Malmö kopplat till ärendet där det framgår att bluffen saknar verklig verksamhet och endast fungerar så länge nya deltagare lockas in. Och regeringen vill att svenskarna ska bli bättre på att utföra hjärt-lungräddning och att stoppa blödningar. Därför har man gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en nationell kampanj för att utbilda allmänheten i dessa viktiga livräddande åtgärder. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock. Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Snart bär av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox, en robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: This is Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: This is Pirate Rock.

Och här kommer en nyhetsuppdatering. Försvarskoncernen Saab har fått en stor beställning från den svenska armén värd cirka 1,2 miljarder kronor. Det handlar om sensorer och ledningssystem för ett markbaserat luftvärnssystem och leveransen är planerad att ske mellan 2029 och 2030. Mobiloperatören Halebop meddelar att man kommer att lägga ner sin verksamhet. Tjänsterna flyttas istället till Telia och övergången kommer att ske löpande under sommaren med start i juni. Användare behöver dock inte byta telefonnummer. Det rapporteras idag om ett stort investeringsbedrägeri där hundratals personer har lurats att köpa så kallade gröna bluffobligationer i Sydafrika. Ekobrottsmyndigheterna har genomfört ett tillslag i Malmö kopplat till ärendet där det framgår att bluffen saknar verklig verksamhet och endast fungerar så länge nya deltagare lockas in. Och regeringen vill att svenskarna ska bli bättre på att utföra hjärt-lungräddning och att stoppa blödningar. Därför har man gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en nationell kampanj för att utbilda allmänheten i dessa viktiga livräddande åtgärder. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton. Pirate Rock.

0: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer.
1: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
2: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

0: Och här kommer en nyhetsuppdatering. Försvarskoncernen Saab har fått en stor beställning från den svenska armén värd cirka 1,2 miljarder kronor. Det handlar om sensorer och ledningssystem för ett markbaserat luftvärnssystem och leveransen är planerad att ske mellan 2029 och 2030. Mobiloperatören Halebop meddelar att man kommer att lägga ner sin verksamhet. Tjänsterna flyttas istället till Telia och övergången kommer att ske löpande under sommaren med start i juni. Användare behöver dock inte byta telefonnummer. Det rapporteras idag om ett stort investeringsbedrägeri där hundratals personer har lurats att köpa så kallade gröna bluffobligationer i Sydafrika. Ekobrottsmyndigheten har genomfört ett tillslag i Malmö kopplat till ärendet där det framgår att bluffen saknar verklig verksamhet och endast fungerar så länge nya deltagare lockas in. Och regeringen vill att svenskarna ska bli bättre på att utföra hjärt-lungräddning och att stoppa blödningar. Därför har man gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en nationell kampanj för att utbilda allmänheten i dessa viktiga livräddande åtgärder. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Passet on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
4: Fantastic!
5: Tjena boss och välkommen till Rockpasset. Jag denna eftermiddag, tisdag idag. Det betyder att imorgon är det Sweden Rock Festival. Så är det. Öppnar upp då onsdag och så torsdag och fredag och lördag. 4 dagars skön, härlig rock'n'roll festival. Fan, jag har varit där 25 år i rad. Får se om jag hinner ta mig ner detta året. Det är inte helt säkert faktiskt. Däremot så är det bara 4,5 veckor kvar till det är dags för den årliga Time to Rock-festivalen i Knislinge. Lite mindre festival, cozy sådan, där vi har ett fint samarbete med festivalen där. Vi är ju mediepartners och har en scen där också som du säkert känner till som heter Pirate Rock Stage. Ska vi stå och presentera band. In och kolla på line-upen, den är fantastisk. Väldigt trevlig festival, Time to Rock Festival. In där och spana, som sagt var. Nu ska vi dra igång eftermiddagen med massa sköna rocklåtar. Jag har en hel jävla pack i musik framför mig som jag har handplockat. Suttit hela dagen här och plockat ut låtar för dig. Vi börjar med Triumph. Follow Your Heart här på Pirate Rock.

killen med sin nasala röst är gitarrist och heter Rick Emmett i den här trion, kanadenska trion Triumph, taget ifrån Thunder 7. Bra album där, kolla upp den. Den plattan alltså. Ja, vi ska rulla vidare, bara säga med en gång. Vi ska ta oss an Europe, senaste singeln. Vi väntar på ytterligare låtar från kommande platta som dyker upp i september. Men här har du One on One.

Killers, denna instrumentala pärla, handlar just om, eller handlar just om vet jag inte, för det är ingen text, men Genghis Khan vet du vem det var, va? Det var en sån här mongolisk erövrare, hade enorm framgång, tog stora delar av östra världen, alltså från Kina bort till Europa faktiskt. Han hade en militärisk strategi som var jävligt speciell, så här snabba kavalleriarméer och oerhört effektiv organisation som ledde till att det dog så in i helvete mycket människor när han var ute och brottade. Det här var på 1200-talet, så nu vet du det. Jag bra veta faktiskt, få lite folkbildning här i Europa så här på en tisdag eftermiddag. Nu då, Harum, Scarum i Voice of Reason här på Pärlrock, Rockaset.

0: Evan Stanley, son till Paul Stanley, och Nick Simmons, son till precis Gene Simmons. Dessa två har bildat ett band som kallar sig för kort och gott Stanley and Simmons. Och har fått iväg ett par låtar. Det låter svängigt och bra. Det låter inte Kiss direkt. Men vad gör väl det? Det här är svängigt och musikaliskt, så du förstår. Hade man till och med varit rätt coolt om de tog över efter sina fäder och förde Kiss fana vidare med en ny generation. Hade inte varit lite coolt? Har inte Peter Criss någon son eller dotter eller någon som kunde lira till Ace också? Hade varit fräckt. Du får ju tänka, det är lite arvingarna på den vägen. Nej, kommer inte hända. Kiss kommer att återuppstå digitalt istället, det känner vi till. Kissitarer, avatarer alltså. Nästa år är det väl, eller 2028 tror jag till och med det ska bli premiär på den där grejen. Så som ABBA har gjort i London, och det är ju oerhört framgångsrikt. Den tekniken är ju häpnadsväckande, för jag var i London och kollade på det för ett par år sedan och det smällde av. Jag tycker det var helt fantastiskt. Nu säger ju de som håller i detta att den är förlegad, den tekniken, herrejävlar. Det Kiss kommer leverera, det kommer att få folk att tappa hakan. Alla kommer stå som fågelholkar. Ja, vi får väl se.
1: Pirate Rock.
2: Hey, this is Brandon.
3: This is Jake.
4: And I'm Paul.
5: And we're Crowbot, and you're listening to Pirate Radio.
6: Radio.
7: Yar.
8: This is Danko Jones, and you're listening to Pirate Rock.
9: Hey, it's DJ Ashford from 6 a.m.
10: Hey, it's Tommy Thayer from Kiss.
11: Hey, what's up, everyone? This is Jeremy Spencer from Five Finger Death Punch, and you're listening to Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det är solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
4: Du lyssnar på Rockpasset.

Detroit Rock City med Kiss. Jag hör det här på Punk Rock. Den där crashen i slutet där vill man ju vara, hålla sig ifrån. Speciellt man sitter i bilen nu och ska åka ner till Sweden Rock till exempel. Får man köra försiktigt. Det är väl rätt mycket trafik på vägarna nu kan jag tänka mig. Sitter du där nu på E6an på väg söderut från Göteborg kanske och lyssnar på Punk Rock så säger jag hej! Vad gött ska ni ner till Sweden Rock och rocka rolla. En jävla lineup i år också. Eventuellt ses vi där nere, kanske om man får till det så att jag smäller ner imorgon onsdag där och se om man kan knösa in någonstans kanske. Ja, vi får se på detta. Vi får se. Vädret verkar bli okej också, inte helt pratet i alla fall. Det ska vara växlande molnighet nere i Norge i Blekinge den här helgen. One Mile From Home så heter de Catch 22.

Town med Thin Lizzy. Första i plattan med den nya då. Det är liksom Snowy White som dog upp i just den plattan. Han ersätter ju Gary Moore som var med på Black Rose-skivan dessförinnan. Ja, så var det. Och på tal om Gary Moore, här kommer han faktiskt. Fast på egen hand då som soloartist. Från ett underskattat album tycker jag. Pratar sällan om den här skivan. After the War. Ja, vilken platta. Det här är ju riktiga klassiska toner. Gary Moore med titelspåret just After the War.

Dio i Institutional Man från albumet Angry Machines. Tung låt där från en tung bra platta med Dio, kan jag tycka. Jaha, vi ska puffa på vidare. Så strax kolla till dagens datum. Vi ska dra en önskelåt också. Din önskelåt kommer att rulla här efter nyheterna. Så det är bara för dig att hänga med.

0: Och vi börjar nyhetsuppdateringen med att det är flygstrejk i Belgien från klockan 14 till 21 idag efter att flygledarna gått ut i strejk. Brussels Airline uppmanar resenärer att inte komma till flygplatsen. Här i Sverige är det nu ett försök att locka företagsetableringar. Och då föreslår industrisamordnare Kristina Alvendal att personer som flyttar i samband med dessa etableringar kan få sina studieskulder nedskrivna. Detta ingår i ett delbetänkande som syftar till att stärka kommuners möjlighet att ta emot stora företag enligt TT. I Tidaholm har minst 50 personer blivit magsjuka efter att ha ätit på en och samma sushi-restaurang. Lokala medier rapporterar om händelsen som nu utreds vidare. Artisten Robin ställer in sina planerade spelningar på Avicii Arena i Stockholm i sommar. Men flyttar de istället till Tre Arena i oktober. Det är arrangören som meddelar förändringen. Slutligen en rapport från Svensk Handel i samband med studentfirande som visar att i snitt kostar ett studentfirande 5 000 kronor. Det handlar om en medianberäkning och handeln beräknas att omsätta omkring 1,8 miljarder kronor på studentrelaterade inköp. Det avslutar dessa nyhetsuppdateringar med mig, Marcus Larsson.
1: Snart bär av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my God!
4: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic!

0: Follow the Night med MSG, Macaulay Schenker Group här på Bandrock. Pernilla, nu kommer din låt faktiskt.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Då ska vi se här, Pernilla skriver följande. Låten önskar Kurmada, Who Killed Mr. Humble, för att det är en skön låt, ett band som borde spelas oftare i radio. Många bra låtar, detta är Kurmada, Who Killed Bambi med Kurmada. Ja.

Humble. Det här är en önskelåt. Det var Pernilla som har dratt in en liten förfrågan och en önskan om att få höra den här låten Who Killed Mr. Humble med just det här Kurmada, om man uttalar det bandnamnet på det viset. Eller svänger låter bra i gitarrled dessutom och är bra allting faktiskt. Trevligt Pernilla. Och vill du nu som Pernilla gör precis likadant, det vill säga önska en låt, så är det väldigt enkelt att göra det. Det är nämligen bara till att gå in på vår hemsida punkrock.se och så skriver du vad du vill ha. Skriva till rockpasset, om det nu är till rockpasset du vill höra din låt.

0: comebackplatta som dök upp. Alltså det är ju länge sedan nu, den kom ju mitten på 90-talet. Men det var då den där klassiska sättningen med Mike Schenker, Phil Mogg, Paul Raymond, Andy Parker och Pete Way, så heter basisten, återbildades då med den. Så säga klassiska UFO-sättningen, släpper en platta som heter Walk on Water som är väldigt, väldigt underskattad. Väldigt bra platta. Stopped by a Bullet of Love, alltså med UFO här på Pirate Rock.
1: This is Pirate Rock.

0: från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.
1: Coco Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in cocorock.se. Coco Rock, mat som rockar.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrand.

I don't know. Han vet helt enkelt inte. Ozzy från Blizzard av oss. Första skivan är från 1980. Och Ozzy var i en spillra för han var ju trasig. Men Sharon, som sedermera blev hans fru, fick ordning på killen. Han låste in sig i ett hotellrum efter det att han fick sparken från Sabbath. Och bara droga ner sig för sista slantarna han hade. Men Sharon ville annat. Bra, kan man tacka henne för det. Ozzy fick en superkarriär. Ganska omgående. Även om den här skivan sålde världsbra och de spelade på stora venues med en gång, så blev det ändå en grej. Talk of the town. Plus att han fick med sig en bra musiker. Inte minst gitarristen Randy Rhoads, som han hittade från Quiet Riot. Randy är med på de två första skivorna. Sen förolyckades han dessvärre i en flygplansolycka som är helt obegriplig hur det kunde gå till. Där får du läsa om. Men som sagt, för Ozzys karriär går inte av för hackor. Nu ska vi till något helt annat. Göteborg, Dream Evil i The Book of Heavy Metal här på Punk Rock.

Way. Status quo där från 76 och plattan Blue for You. Det kanske är så att du sitter i en bil just nu. Det kanske är så att du sitter med polare och på väg till Sweden Rock. Det är ju inte helt otänkbart med tanke på att det är tisdag eftermiddag och Sweden Rock 2026 öppnar ju upp imorgon med spännande akter, kan jag tala om. Är det nu så att du gör det, att du sitter i bilen, så tar lite vackert med gospelalen. För det kommer att hända rätt mycket här under dagen. Mycket bra svängig musik som gör att man lätt vill trycka lite på högerfoten lite sådär extra hårt. Men nej, ta det försiktigt. Det är viktigt att vara försiktig i trafiken, som sagt var. Magnum nu, debutalbumet heter Kingdom of Madness. Och det här är titelspåret.

0: Och vi börjar nyhetsuppdateringen med att det är flygstrejk i Belgien från klockan 14 till 21 idag efter att flygledarna gått ut i strejk. Brussel Airline uppmanar resenärerna att inte komma till flygplatsen. Här i Sverige är det nu ett försök att locka företagsetableringar. Och då föreslår industrisamordnare Kristina Alvendal att personer som flyttar i samband med dessa etableringar kan få sina studieskulder nedskrivna. Detta ingår i ett delbetänkande som syftar till att stärka kommuners möjlighet att ta emot stora företag, enligt TT. I Tidaholm har minst 50 personer blivit magsjuka efter att ha ätit på en och samma sushi-restaurang. Lokala medier rapporterar om händelsen som nu utreds vidare. Artisten Robin ställer in sina planerade spelningar på Avicii Arena i Stockholm i sommar. Men flyttar de istället till 3 Arena i oktober. Det är arrangören som meddelar förändringen. Slutligen en rapport från Svensk Handel i samband med studentfirande som visar att i snitt kostar ett studentfirande 5 000 kronor. Det handlar om en medianberäkning och handeln beräknas att omsätta omkring 1,8 miljarder kronor på studentrelaterade inköp. Det avslutar dessa nyhetsuppdateringar med mig, Marcus Larsson.
1: Det är dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic.

0: Always Somewhere. Scorpions ifrån Love Drive. Vi ska nu kolla till det här.
1: Dagens namnsdag.
0: Dagens namnsdags barn, men också kanske ett och ett annat litet eller stort födelsedagsbarn. Vi ska kolla till dagens datum helt enkelt rätt upp och ner. 2 juni idag, jaha, 153 dagar har rullat och 212 dagar har vi kvar. Och det är Italiens nationaldag idag faktiskt. Så ser du italienska flaggor vaja så vet du varför. Det var 1946 som de hade en sån folkomröstning som ledde till landet, att landet blev en republik. Läser jag innantill, det hör ju du. Jag kan ju inte det här bara så i lillhjärnan, utan det är någonting jag får läsa mig till. Rutger Spendrup. Rutger, tyskt mansnamn. Grattis på namnsdagen. Det är din dag idag. Även Roger har namnsdag. Känner jag en jävla massa Roger. Jag har en liten telefonlista framför mig som jag håller på just nu och scrollar i. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Minst 7 ska få sms av mig idag. Som heter Roger. Och tycker du ska göra likadant? Upp med telefonboken. Inte om du kör bil. Tar du det sen. Men ni som sitter jämte på väg ner till Swin Rock. Ni kan ta upp din telefonbok och dra iväg en liten hälsning. Det är om detta. Har vi några födelsedagsbarn? Du kanske fyller år. Grattis, du har födelsedag samma dag som Charlie Watts. Han skulle ju fyllt år idag, hade gjort. Men han lever ju inte. Det är ju det som är grejen. Charlie Watts skulle fyllt 85 bast. Ser man. Vi gör väl så enkelt bara att vi drar en liten trudelutt, en fanfar, tänker jag, till alla er som har namnsdag eller då fyller år.

0: Circles med Judas Priest. Och då var vi där igen med den här plattan som är så ifrågasatt, Point of Entry. Nej, det är som är fel på den här skivan, jag förstår inte det. Men det där har vi pratat om så mycket så jag ska inte nämna det igen. Jag ska dra med, jag ska starta en podd faktiskt. Ja, men det ska jag, det gör jag. Alla har ju en podd, så det är ju inget märkvärdigt, men det är inte på något vis. Men jag tänker att jag ska fan ta upp den här plattan. Eller kanske flera sådana här album som är lite underskattade eller bespottade av etablissemanget. Mm, det kan vara intressant, det finns ju ett gäng sådana. Den här är ju en sån, den kanske inte är bespottad, men den blev inte så framgångsrik, Point of Entry. Fan, nu var man där igen. Hur som helst, den följde ju upp den stora succén British Steel med Grinder och Living After Midnight och Breaking the Law. De låtarna är ju med på British Steel. Och det var också så att Priest gjorde ju liksom en sträck i sanden inför den här plattan. Klev in i en lite ny arena, ändrade lite stil musikaliskt och samtidigt så hände det där, New Wave of British Heavy Metal. Och det är klart att man åker ju lite så räkmacka på det om man ändå har ett etablerat band när det där blir intressant för allmänheten. Att hårdrock är grejen. Så är det. Så följer de upp den då med den här plattan och så. Sjönk som en gråsten. Någonting hände 81 som gjorde att den här plattan inte funkade. Jag fattar inte varför. Men det är väl bara jag då kanske.
1: Det här är Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix Bilskador. Din personliga skadeverkstad.
4: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
5: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen. Ge dig mer.
6: Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

0: Children of the Sea med Black Sabbath från Heaven and Hell. Jävlar vilken klassiker det där är. Vi pratade om hårdrock från 80-talet inom den där eran New Wave of British Heavy Metal för en liten stund. Så jag ska dra den lilla jingen också, ska få höra hur den låter. Alltså jag har ett sån liten specialjingel när vi kör låtar från den här eran.
1: New Wave of British Heavy Metal.
0: Så låter det med sån dialekt också. Lite god sån cockney i London. Ja. Vart var vi? Jo, vi var där att det hände mycket med hårdrocken just i början av 80-talet. Och de där banden som hade haft eller var mitt inne i sin karriär fick ju ytterligare luft under vingarna. Nu ska vi spela en låt med ett band som hade sin storhetstid på 70-talet men fick alltså ett jävla uppsving just på 80-talet också. Uriah Heep. Känner vi till? Plattan Abominog dök upp 1982 och är en förnämlig platta tycker jag. Det är lite annan stil, musikalisk inriktning för Uriah Heep här. Ken Hensley hade ju lämnat bandet ett par år innan. Och sångare här är Pete Golby, som för övrigt skulle vara med i Rainbow. Och då, han fick jobbet i Rainbow men stannade kvar i 10 minuter tror jag. Sen tog Grant Barnett över.

Think It Over med Uriah Heep. Ja, på det låter när du berättar att sångaren här, Pete Golby, blev ju faktiskt under en kort tid sångare i Rainbow. Han skulle sjunga på Down to Earth, den plattan som dök upp 79, där Graham Bonnet fick ju det jobbet. Jag läste någonting om det, eller det var en intervju med han, Pete Golby. Han sa det att fan, jag var ju över i USA och vi repade och höll på, men Richie fick någon Evil Eye som gjorde bara att jag, nej. När vi åkte hem så ringde de inte och det blev inget mer med det. Sen hörde jag på omvägar, säger då Pete, att Blackmore tyckte inte jag hade tillräckligt register för att sjunga i Rainbow. Det hörde man ju här att han hade. Och det här är ju faktiskt 2 år då, efter att han hade fått just den där foten i stjärten ut ur bandet efter 10 minuters medlemskap i Rainbow. Men det är det många som har fått. Det har varit svängdörrar i Rainbow. Det är bara kolla in den. Googla upp Rainbow, Richie Blackmores Rainbow, och kolla hur många som har varit med i Rainbow. Så blir det lite häpen faktiskt. Den här killen dock inte varit med i Rainbow. Han är inte Lou Gramm. Han har däremot varit med i Foreigner. Men här är han på egen hand. Long Hard Look. Du hör det här på Pirate Rock.

0: Fat Bottom Girls med Queen ifrån jazzplattan där från 78. Det har ingenting med musikstilen jazz att göra överhuvudtaget, men det är väl en skön titel. Det är en fantastisk platta dessutom, kan jag ta dem. På den här turnén så spelar de dessutom in sin första liveplatta som heter Queen Live Killers. En dubbel LP som är, får man säga, mästerverk om en liveplatta. Ja, då säger jag det. Tycker den är ett mästerverk. Vi ska lyssna på den lite senare, för vi ska dra en liveplatta här om en stund. Och redan nu spoilar jag att det kommer bli den Queen Live Killers från 79.
1: Pirate Rock.

0: Och vi börjar nyhetsuppdateringen med att det är flygstrejk i Belgien från klockan 14 till 21 idag efter att flygledarna gått ut i strejk. Brussels Airline uppmanar resenärer att inte komma till flygplatsen. Här i Sverige är det nu ett försök att locka företagsetableringar. Och då föreslår industrisamordnare Kristina Alvendal att personer som flyttar i samband med dessa etableringar kan få sina studieskulder nedskrivna. Detta ingår i ett delbetänkande som syftar till att stärka kommuners möjlighet att ta emot stora företag, enligt TT. I Tidaholm har minst 50 personer blivit magsjuka efter att ha ätit på en och samma sushi-restaurang. Lokala medier rapporterar om händelsen som nu utreds vidare. Artisten Robin ställer in sina planerade spelningar på Avicii Arena i Stockholm i sommar. Men flyttar dem istället till 3 Arena i oktober. Det är arrangören som meddelar förändringen. Slutligen en rapport från Svensk Handel i samband med studentfirande som visar att i snitt kostar ett studentfirande 5 000 kronor. Det handlar om en medianberäkning och handeln beräknas att omsätta omkring 1,8 miljarder kronor på studentrelaterade inköp. Det avslutar dessa nyhetsuppdateringar med mig, Marcus Larsson.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: This is Rock Passage on Pirate Rock, Monday to Friday, 2 till 6.
4: Oh my God!
3: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic!

Halen ifrån deras OU812 som plattan heter. Det är ju andra skivan i ordningen för Sammy Hagar på sång. Sammy Hagar och Van Halen, alltså den där kombon blev ju oerhört framgångsrik. Van Halen hade ju varit jävligt framgångsrik innan förstås med David Lee Roth och de plattorna. De 1, 2, 3, 4, 5, 6 plattor som Davan var med på var ju förstås framgångsrika. Om man tittar på Billboard-listans placeringar, för det kan man ju ha som ett verktyg att mäta framgång på om man vill. Så kan jag nämna att första plattan med Van Halen från 1978, debuten där, pikade på 19:e plats. Vilket är skämsigt med tanke på att det är en bland världens bästa genom tiderna bästa plattor. Så är det. Sen redan på andra plattan så når de en topp 6-placering, typ pika på 6:e plats. Det gör även Women and Children First som kom 1980. Och sen Fair Warning på 5:e plats, Dive Down på 3:e plats och så kommer då Jump-plattan, det vill säga 1984-skivan. Men han når inte första platsen, han når bara andra platsen. Och då ska man säga att 5150, OU812, For Unlawful Carnal Knowledge och Balance, alla de 4 studioskivorna med Sammy, når du faktiskt första platsen på Billboard. Så kan man mäta det om man vill. Och nu gjorde jag det, nu vet du det och du skriver väl ner det på papper där så att du har med dig det till nästa quiz förstås. Vi ser vidare i rockpasset med en lugn, skön, lång, sävlig men härlig låt med Krokus ifrån Metal Rendezvous i form av Streamer.

0: The Darkness Mortal Dread. Och nu är det dags för det här.
1: Veckans livealbum på rockpasset.
2: Of a nation we have.

Green Day live album Awesome as Fuck, som plattan heter. Jävla bra lärplatta där, kan du kolla upp. East Jesus Nowhere heter låten, du här på Pirate Rock. Ja, det var dagens liveplatta det. Alltså han är ju fantastisk, frontaren Billy Joe Armstrong. En jävla kille, vilket temperament han har dessutom. Sen är det så med Green Day, det har jag förstått. Jag har sett den visserligen bara en gång live på riktigt, förutom att jag sett en del videos. Men alltså, de har lite svajigt sådär, har jag förstått. Att vissa gig har varit en dag på jobbet och andra har varit helt magiska. Men det är klart, så är det väl. Alla har väl en dag på jobbet, tänker jag. Men, ja. Så det gäller att pricka in rätt gig. Och gör du det så tappar du hakan, för det är så in i bänken spännande, trevligt och underhållande att kolla på Green Day när de lirar live. Jaha, ja, vi ska Down Under nu. Ska till Paris och ska till Down Under. Alltså Australien och Paris. Vad är kopplingen där då? Jo, den här plattan med Jimmy Barnes är inspelad i Paris faktiskt. Så är det. Cyclone heter skivan och låten du hör här i bakgrunden som rullar upp heter Spend the Night.

Spend the night med Jimmy Barnes. Nu, kära rockälskare, ska ni få höra på en helt precis splirrans ny inspelning av en klassisk låt. Det är Accept som släpper ut Fast as a Shark ännu en gång med lite gästmusiker. Det här går inte av för hackor, kan jag tala om. Fast as a Shark, alltså den klassiska som är med på Restless and Wild normalt sett, kommer ut här nu med Mickey D bland annat på trummor. Och Kirk Hammett ifrån Metallica. Och vad har vi fler för gäster? Vi har Phil Anselmo från Pantera.

0: Fast as a Shark, nyinspelning med gästartister. Det var Accept där ifrån nya plattan. De har valt att spela in lite gamla låtar i ny tappning. Det är en samlingshistoria här. Accept som släpper ut en fullängdare med låtar från hela deras karriär. 50 år firar de ju Accept, detta härliga band från Solingen, Tyskland. Ja, det var en god version där, får jag säga. Även om jag tycker originalet är originalet. Men det här var ändå bra och gött. Och man hör att det är Micke D som lirar svinrakt, hårt och gött.
1: This is Pirate Rock.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
4: webproffs.se
3: webproffs.se

0: Och nu, röda tråden. Ett årtal, tre låtar.
1: Bara så, rätt upp och ner. Jajamän, tre pärlor nu från årtalet 1977. Först ut Kiss, de släpper ju Love Gun det här året. Och öppningsspåret på plattan heter I Stole Your Love. Så är det.
0: Den röda tråden.

0: röda tråden.
1: Ifrån 1977 som är rubriken för dagens röda tråd. Kiss, I Stole Your Love ifrån Love Gun. Tog upp just där 1977. Det är inte den bästa plattan de har gjort. Produktionen är sådär kan jag tycka. Låtvalet är ganska ihophafsat känns det som. Det känns som att de har haft lite bråttom att spela in den här plattan. Sen vet man ju läst en hel del om det där att Ace Frehley var ju inte i bästa skick, inte Peter Criss heller, för de höll på med en massa annan skit. De ville vara rockstars och supa och festa och knarka och allt vad de gjorde. Vilket då avspeglar sig en del på plattan faktiskt. Det är också första skivan som Ace Frehley sjunger lead vocals. Det gör han på låten Shock Me. Så är det. Men nu är vi inne i den röda tråden. Och nu ska vi ta oss vidare i just denna tråd. Vi ska ta oss till Status Quo. Status, sommaren 1977, tar sig till Kungälv. Min hemstad spelar in plattan Rocking All Over the World i Bowie-studion. Helt fascinerande att ett sånt stort band kunde komma till min lilla håla till hemstad. Så det tog man sig förstås och stod där och väntade och försökte få sig en liten glimt. Vi ska spela öppningsspår på plattan. Hard Time heter låten ifrån Rocking All Over the World 1977 alltså.
0: Den röda tråden.

0: tråden.
1: Ja, det är den röda tråden och det här är Status Quo Hard Time ifrån Rocking All Over the World sommaren 77. Spelades plattan in och släpptes också samma år. Sen kom de tillbaka till Sverige, för den var inspelad i Kungälv, så är det. Ja, utanför Göteborg. Jag bodde där då. Jag bor faktiskt fortfarande i kommunen, men inte i stan. Så nu vet du det. Jo, de kom tillbaka till Göteborg och lirade i Skandinavien, vilket de gjorde i januari 1978. Det blev min första riktiga rockkonsert av stora mått. Och det var helt häpnadsväckande. Jag var helt tagen av den där konserten. Alla jeansjack, alla stod med knuten över och hoppade och gungade. Och det var en fest från första ackordet till sista. De hade inget förband heller. Men det hade jag ingen aning om vad förband var på den tiden, så att det var bara bra att Status klev på där. Bra gig, du kanske var där. Då minns du säkert också det. Jag sitter just nu och tittar rätt fram. Jag har en sån scarf. Man köpte scarfar. Det gjorde vi i alla fall på 70-80-talet där. Mest 80-talet kanske. Jag gick på konserter med bandets logotyp på. Och så hade man med sig den in. Och gärna hem också om man lyckades. Den hänger framför mig här, Status Quo. Rocking All Over the World, svart sådan, röda fransar och vit text, jävligt snygg. Vart är vi? Jo, vi är i sista låten ut i den röda tråden från årtalet 1977. Du har fått både Kiss och Status. Och så är det så här, jag kan inte gå förbi Let There Be Rock med AC/DC. Det är ju ett episkt album ifrån just årtalet 1977.

Let There Be Rock, AC/DC. Jag läste lite om inspelningen av den här plattan. Jävligt intressant. Förstärkarna rök i studion. Det var liksom full patte på allt. Och man hör det också, det är lite sådär spruckna gitarrer, soundet är lite sådär sprucket. Berodde på det faktiskt att Malcolm Angus bara tryckte på allt på 12. Helt episk skiva. Det var också plattan som breakade bandet ordentligt i Europa och sedermera också i USA där. Let There Be Rock med Whole Lotta Rosie och Go Down och Problem Child. Ska sägas att den Problem Child var ju faktiskt med dessutom på skivan innan Dirty Deeds Done Dirt Cheap, som också var framgångsrik, men inte lika framgångsrik som Let There Be Rock. Du har fått tre pärlor ifrån 1977. Du hade Kiss i I Stole Your Love. Du hade Hard Time med Status Quo. Och så här sist då, AC/DC, Let There Be Rock. Det är dags för mig att lämna studion och tacka för dagens program. Tack snälla för att du lyssnar på Punk Rock. Och tack för att du bryr dig, skickar mejl och är med på våra sociala medier. Jag ska tipsa dig som inte vet att du kan gå in på vår hemsida punkrock.se och köpa merch numera. En nallebjörn, en keps, en t-shirt, en hoodie. Name it. Vi hörs imorgon. Ha det gött, säger vi. Samma.

0: Och vi börjar nyhetsuppdateringen med att det är flygstrejk i Belgien från klockan 14 till 21 idag efter att flygledarna gått ut i strejk. Brussels Airline uppmanar resenärerna att inte komma till flygplatsen. Här i Sverige är det nu ett försök att locka företagsetableringar. Och då föreslår industrisamordnare Kristina Alvendal att personer som flyttar i samband med dessa etableringar kan få sina studieskulder nedskrivna. Detta ingår i ett delbetänkande som syftar till att stärka kommuners möjlighet att ta emot stora företag, enligt TT. I Tidaholm har minst 50 personer blivit magsjuka efter att ha ätit på en och samma sushi-restaurang. Lokala medier rapporterar om händelsen som nu utreds vidare. Artisten Robin ställer in sina planerade spelningar på Avicii Arena i Stockholm i sommar. Men flyttar dem istället till Tre Arena i oktober. Det är arrangören som meddelar förändringen. Slutligen en rapport från Svensk Handel i samband med studentfirande som visar att i snitt kostar ett studentfirande 5 000 kronor. Det handlar om en medianberäkning och handeln beräknas att omsätta omkring 1,8 miljarder kronor på studentrelaterade inköp. Det avslutar dessa nyhetsuppdateringar med mig, Marcus Larsson.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Pirate Rock.

Black Widow. Our minds will be his toys.

0: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det är solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
1: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online.

0: Rocco Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kocko Rock, mat som rockar.
1: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Du lyssnar på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: You are listening to Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Rock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock, mat som rockar.
1: Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
2: webproffs.se
1: webproffs.se
3: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
3: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
3: Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se